0: Chú ơi, máu khá phải tuổi khôn chứ.
1: Bố, bố cháy, nhà cháy đây làm lửa, dù thế này mà bèn này chẳng xa lũ.
0: Nhà đây, mẹ tài trứng khôn luôn bà.
1: Bố nhà cháy đây, bốn tài phải léo à. Bố cháy chả hay cho nam tài phải lượt, mà có phải chạy khuyên mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi chạy phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kiện mai trăng đáy bãi lượng mất nhà mượn bà.
1: Anh ở dưới ý, họ bà kè ngòm. Cũng như ba luôn chạy bà eo nó tốt mẹ cạn. Ồ hè. Nên đây hả mò.
0: Mà mẹ mượn bà chạy. Cưới bà eo nam tốt mẹ cạn trôi bò. Đấy nghe mượn ủ lượng nam tốt mẹ cạn. Bò ngòm.
1: Anh là khó chạy. Họ biến đi eo. Họ bày vai phát hạt xì chồm tròn bà.
0: Nó mà mẹ mướn bằng trại. Mẹ mướn cưới bay bay bay ra chọn chọn tuổi bò. Bò cứt bay lẹo. Bò ngòm.
1: Anh ao dần ý. Hào biển tiếng eo. Hào bay bay phát thả rồi xuất tế bà.
0: Nó mà mẹ mừng mà chạy cưới bay bay mà chạy đòi chú kẹp đuổi bò bò cướp bay lẹo
1: bò ngon hào chứ hú lạc mà bò chạy chả ngon bò chứ bà khôn hào thăm màu cướp thường ở địt mà mượn đường da phít và lá giốt ở dần ý mà nó phải chạy phải bắt bắt hào nẹp phải hạ chú châu bà
0: chạy đi mà anh chém
1: đi cả phải hạ chú hạ châu mà đi nhằng đấy nhưng mà chả thuốc lâu bao bao quam sụt luôn bà hú bà hơi bê sung
0: và